0: Premiumissa, suu on supussa, silmät sumussa, tukka on rupussa, takki on rypyssä, housut rutussa, hölökynkälökyn, hölökynkälökyn,
1: hölökynkälökyn,
0: rohkea mieli, sössövä kieli, tansseihin tieni, sussuja mieli, jalat keku kieli, tölppiä mielin, hölökynkälökyn, hölökynkälökyn, hölökytin hellästi, heleputin, keleputin, huulilla halasin, helekutin hulluna, pölökkynä, pöllönä, lempeni lupasin, hölökyn.